biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče.

Srem, onaj bunar studen pri dnu i šarom loze zasenčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Danas je nezamislivo da proslavimo rođendan bez rođendanske torte, a da li ste se ikada zapitali odakle potiče ovaj običaj? Ova tradicija ima svoje korene u staroj Grčkoj. Mnogo pre nego što je proslava rođendana postala uobičajena, stari Grci su ukrašavali torte svećama kao čin obožavanja Artemide, boginje meseca i lova. Sveće su bile namenjene da kolači sijaju kao meseca, verovalo se da će dim od sveća preneti njihove želje do bogova. S početka su rođendani bili rezervisani za važne verske ličnosti, a onda su Rimljani prvi počeli da proslavljaju rođendane običnih ljudi. Rimski građani su slavili rođendane članova svojih porodica i prijatelja, a državni praznici su stvoreni za slavne građane. Svaki Rimljanin koji napuni 50 godina dobijao bi poseban kolač pečen od pšeničnog brašna, orašastih plodova, kvasca i meda. Rođendani žena nisu se slavili do 12. veka. Prve pozivnice za rođendan pisane su na kamenim pločama u Rimskom carstvu, jer u to vreme nije postojao papir. Pretpostavlja se da je isporuka ovih pozivnica bila izuzetno naporna, naročito onima koji su pozivnice raznosili pre svega zbog evidentne težine same pozivnice. U visokom društvu drevnog Rima rođendane su smeli proslavljati samo muškarci i tek pronađeni zapisi u Evropi iz 12. veka poseduju informacije da su i žene od tada smele zvanično proslavljati svoj rođendan.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nemci su u velikoj meri zaslužni kao začetnici savremene proslave rođendana. U 18. veku dečji rođendani su se slavili u tradiciji poznatoj kao Kinderfest. Poklona nije bilo, ali je bilo lepih želja, a torta je ukrašena svećicom za svaku godinu života, kao i dodatkom koji predstavlja godinu koja dolazi. Ove sveće su upaljene ujutru i zamenjene dok su gorele tokom dana. Na kraju dana dete bi ih duvalo i zaželelo želju, slično modernoj tradiciji. Kao i danas, rođendanska želja kada se duvaju svećice nije smela da se izgovori naglas. Pre industrijske revolucije kolači su smatrani luksuznom robom, ali masovna proizvodnja je omogućila da svi, a ne samo bogati, pojedu tortu na svoj rođendan. Sastojci su postali dostupniji, što je omogućilo pekarima da ponude gotove kolače po nižim cenama.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Poznata rođendanska pesma koja se često peva na proslavama rođendana nije uvek imala tekst iste sadržine. Učiteljica Mildred Hill je krajem 1800. godine napisala pesmu pod nazivom Dobro jutro svima. U ono vreme ova pesma se pevala slavljenicima koji su proslavljali svoj rođendan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Danas je nezamislivo da proslavimo rođendan bez rođendanske torte, a da li ste se ikada zapitali odakle potiče ovaj običaj? Ova tradicija ima svoje korene u staroj Grčkoj. Mnogo pre nego što je proslava rođendana postala uobičajena, stari Grci su ukrašavali torte svećama kao čin obožavanja Artemide, boginje meseca i lova. Sveće su bile namenjene da kolači sijaju kao meseca, verovalo se da će dim od sveća preneti njihove želje do bogova. S početka su rođendani bili rezervisani za važne verske ličnosti, a onda su Rimljani prvi počeli da proslavljaju rođendane običnih ljudi. Rimski građani su slavili rođendane članova svojih porodica i prijatelja, a državni praznici su stvoreni za slavne građane. Svaki Rimljanin koji napuni 50 godina dobijao bi poseban kolač pečen od pšeničnog brašna, orašastih plodova, kvasca i meda. Rođendani žena nisu se slavili do 12. veka. Prve pozivnice za rođendan pisane su na kamenim pločama u Rimskom carstvu, jer u to vreme nije postojao papir. Pretpostavlja se da je isporuka ovih pozivnica bila izuzetno naporna, naročito onima koji su pozivnice raznosili pre svega zbog evidentne težine same pozivnice. U visokom društvu drevnog Rima rođendane su smeli proslavljati samo muškarci i tek pronađeni zapisi u Evropi iz 12. veka poseduju informacije da su i žene od tada smele zvanično proslavljati svoj rođendan.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nemci su u velikoj meri zaslužni kao začetnici savremene proslave rođendana. U 18. veku dečji rođendani su se slavili u tradiciji poznatoj kao Kinderfest. Poklona nije bilo, ali je bilo lepih želja, a torta je ukrašena svećicom za svaku godinu života, kao i dodatkom koji predstavlja godinu koja dolazi. Ove sveće su upaljene ujutru i zamenjene dok su gorele tokom dana. Na kraju dana dete bi ih duvalo i zaželelo želju, slično modernoj tradiciji. Kao i danas, rođendanska želja kada se duvaju svećice nije smela da se izgovori naglas. Pre industrijske revolucije kolači su smatrani luksuznom robom, ali masovna proizvodnja je omogućila da svi, a ne samo bogati, pojedu tortu na svoj rođendan. Sastojci su postali dostupniji, što je omogućilo pekarima da ponude gotove kolače po nižim cenama.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Poznata rođendanska pesma koja se često peva na proslavama rođendana nije uvek imala tekst iste sadržine. Učiteljica Mildred Hill je krajem 1800. godine napisala pesmu pod nazivom Dobro jutro svima. U ono vreme ova pesma se pevala slavljenicima koji su proslavljali svoj rođendan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Danas je nezamislivo da proslavimo rođendan bez rođendanske torte, a da li ste se ikada zapitali odakle potiče ovaj običaj? Ova tradicija ima svoje korene u staroj Grčkoj. Mnogo pre nego što je proslava rođendana postala uobičajna, stari Grci su ukrašavali torte svećama kao čin obožavanja Artemide, boginje meseca i lova. Sveće su bile namenjene da kolači sijaju kao meseca, verovalo se da će dim od sveća preneti njihove želje do bogova. S početka su rođendani bili rezervisani za važne verske ličnosti, a onda su Rimljani prvi počeli da proslavljaju rođendane običnih ljudi. Rimski građani su slavili rođendane članova svojih porodica i prijatelja, a državni praznici su stvoreni za slavne građane. Svaki Rimljanin koji napuni 50 godina dobijao bi poseban kolač pečen od pšeničnog brašna, orašastih plodova, kvasca i meda. Rođendani žena nisu se slavili do 12. veka. Prve pozivnice za rođendan pisane su na kamenim pločama u Rimskom carstvu, jer u to vreme nije postojao papir. Pretpostavlja se da je isporuka ovih pozivnica bila izuzetno naporna, naročito onima koji su pozivnice raznosili pre svega zbog evidentne težine same pozivnice. U visokom društvu drevnog Rima rođendane su smeli proslavljati samo muškarci i tek pronađeni zapisi u Evropi iz 12. veka poseduju informacije da su i žene od tada smele zvanično proslavljati svoj rođendan.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nemci su u velikoj meri zaslužni kao začetnici savremene proslave rođendana. U 18. veku dečji rođendani su se slavili u tradiciji poznatoj kao Kinderfest. Poklona nije bilo, ali je bilo lepih želja, a torta je ukrašena svećicom za svaku godinu života, kao i dodatkom koji predstavlja godinu koja dolazi. Ove sveće su upaljene ujutru i zamenjene dok su gorele tokom dana. Na kraju dana dete bi ih duvalo i zaželelo želju, slično modernoj tradiciji. Kao i danas, rođendanska želja kada se duvaju svećice nije smela da se izgovori naglas. Pre industrijske revolucije kolači su smatrani luksuznom robom, ali masovna proizvodnja je omogućila da svi, a ne samo bogati, pojedu tortu na svoj rođendan. Sastojci su postali dostupniji, što je omogućilo pekarima da ponude gotove kolače po nižim cenama.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Poznata rođendanska pesma koja se često peva na proslavama rođendana nije uvek imala tekst iste sadržine. Učiteljica Mildred Hill je krajem 1800. godine napisala pesmu pod nazivom Dobro jutro svima. U ono vreme ova pesma se pevala slavljenicima koji su proslavljali svoj rođendan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Imam jednu novu ploču, ne znam da ste čuli, na posledku se zove. O, treba li ja to da shvatim kao pozitivnu kritiku? Zahvaljujem se, zahvaljujem se. Hvala vam puno. To su dosadne romantične pesme. Fuj patetično. Emocije i gluposti druge koje se Ma nemojte na to nasedati. Umetnost je sve ono što ne razumeš. Ne sme pesma biti tako jednostavna. Ona je sela u voz, pa mu mahala, on je došao, pa zaljubio se u jednu, oženio se s drugom. Ne. Kakve su to gluposti? Ma to su idiotluci. Pesme moraju biti nerazumljive. Ne, to je umetnost. Kad krene pesma, recimo, ima ovih sad mlađih tipova koji pevaju I noć je noć, a dan je dan, a ja sam ti, a on je mi, i dah, i bol, i gnoj, a ja sam ti, a on, ne, više ne znam ko je on, pošto smo ja i ti bili mi već, a on je nas, ne znam. Dobro? Ne, to su ove grupe kao progresivne, međutim, tehno je sad u fazonu. Gledam, pazi, uhvatim ja sedmu noć nekad i ove... Pa ne stanujem ja baš tako daleko. A? Strašno. Nemojte se zezati. Pazi, one kad... I ti si bila kad sam rekao da ću doći tu i ostale su samo suze na tvom jastuku. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I istog časa za mene je ta prestalo se. I onda se pojavi histerična jedna riba. Ostani, ako želiš ostani, ljubav svoju opat... Na, onda opet ovaj tip ga kulira, znaš. Opet ga ovaj spusti, znaš. Riba ode, nju iznesu, valjda kao našeg prijatelja malo čas sa scene, znaš. I onda ovaj opet počne. I kad je ljubav prošla, ja sam znao da je sve i ostalo ništa više nije kao pre. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I srušilo je ovo vreme naše lepe sne. I opet ona šizik. Ostani! Ja pravim staromodne pesme, ne znam takvu pesmu. Pa dobro, ja sam sredovečan, šta vam je? Vi niste normalni. Gledajte, pitao me jedan kolega koji stalno sprema povratak, on je isto tako u tim godinama kao ja otprilike, i kaže, ajme napravi jednu pesmu, imam sad već strašno za comeback, a ovo ide kao, mama, tata, otišli, večeras prazan stan. Pazi, evo te, u ranom klimaksu, ono 44 godine, on peva, mama i tata otišli, gde su mama i tata otišli, daleko bilo u tim godinama. Čekaj, stani. Kaže on meni, stani, pa i ti pišeš ljubavne pesme. Pa pišem, rekao, pa zašto, kako ti možeš da pišeš ljubavne pesme, ja ne. Pa rekao, vidi, kako ti napišeš, recimo, sada ovu pesmu koju ćemo sada odsvirati, ona je nova. I kaže, kako ti to napišeš? Pa rekao...

sa mnom pričali. Dugo nisu dolazili laki s njih, noćima su plašili.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: Nije to bio neki most od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne. Pre je bio od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim uobraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamtiti.

ostanu. Zašto ne pitaj se, jer tako je bolje i Bog je pristao na to. Ratovi prolaze, a ljudi prolaze.

0: svoga. Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Danas je nezamislivo da proslavimo rođendan bez rođendanske torte, a da li ste se ikada zapitali odakle potiče ovaj običaj? Ova tradicija ima svoje korene u Staroj Grčkoj. Mnogo pre nego što je proslava rođendana postala uobičajena, stari Grci su ukrašavali torte svećama kao čin obožavanja Artemide, boginje meseca i lova. Sveće su bile namenjene da kolači sijaju kao meseca, verovalo se da će dim od sveća preneti njihove želje do bogova. S početka su rođendani bili rezervisani za važne verske ličnosti, a onda su Rimljani prvi počeli da proslavljaju rođendane običnih ljudi. Rimski građani su slavili rođendane članova svojih porodica i prijatelja, a državni praznici su stvoreni za slavne građane. Svaki Rimljanin koji napuni 50 godina dobijao bi poseban kolač pečen od pšeničnog brašna, orašastih plodova, kvasca i meda. Rođendani žena nisu se slavili do 12. veka. Prve pozivnice za rođendan pisane su na kamenim pločama u Rimskom carstvu, jer u to vreme nije postojao papir. Pretpostavlja se da je isporuka ovih pozivnica bila izuzetno naporna, naročito onima koji su pozivnice raznosili pre svega zbog evidentne težine same pozivnice. U visokom društvu drevnog Rima rođendane su smeli proslavljati samo muškarci i tek pronađeni zapisi u Evropi iz 12. veka poseduju informacije da su i žene od tada smele zvanično proslavljati svoj rođendan.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Nemci su u velikoj meri zaslužni kao začetnici savremene proslave rođendana. U 18. veku dečji rođendani su se slavili u tradiciji poznatoj kao Kinderfest. Poklona nije bilo, ali je bilo lepih želja, a torta je ukrašena svećicom za svaku godinu života, kao i dodatkom koji predstavlja godinu koja dolazi. Ove sveće su upaljene ujutru i zamenjene dok su gorele tokom dana. Na kraju dana dete bi ih duvalo i zaželelo želju, slično modernoj tradiciji. Kao i danas, rođendanska želja kada se duvaju svećice nije smela da se izgovori naglas. Pre industrijske revolucije kolači su smatrani luksuznom robom, ali masovna proizvodnja je omogućila da svi, a ne samo bogati, pojedu tortu na svoj rođendan. Sastojci su postali dostupniji, što je omogućilo pekarima da ponude gotove kolače po nižim cenama.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Poznata rođendanska pesma koja se često peva na proslavama rođendana nije uvek imala tekst iste sadržine. Učiteljica Mildred Hill je krajem 1800. godine napisala pesmu pod nazivom Dobro jutro svima. U ono vreme ova pesma se pevala slavljenicima koji su proslavljali svoj rođendan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

verujem, senje na glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast,

nek sumi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer ćuk je ćuk, a vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi.

kao Dukati, ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo se